morajo čuti, kadar pridem domov. Ko veter potegne iz bližnjih gozdov.